0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: 24 hours a day. Radio K4.

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.

0: sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.

0: a weird fashion choice, but I'm here for it.
1: Najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio Kfor.

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. Music is love in search of a word. Radio.

ko može nazvati život, a znam sigurno da nije ni smrt. Ko medved zatvoren u stakleni kavez, u napušteni zoološki vrt. Ovo se teško

0: sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima. Muzika koja priča, program koji ujedinjuje.

0: Lokal Top 10.
1: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

A evo nas oko buđenja i vesti za showbiza, da oslušnemo malo šta poznati to rade danas. Pričamo malo o glumici Angelini Jolie. Ona je nedavno dala jedan intervju u kojem je istakla da joj Hollywood ne pruža osjećaj ispunjenosti, da često razmišlja o odlasku iz Los Angeles, ali da je i dalje vezana za glumačke projekte iz finansijskih razloga. A prema njenim rečima, životni stil na koji je navikla zahtjeva stalne prihode, pa trenutno ne vidi realnu mogućnost da potpuno napusti posao kojim se bavi. Jolieva je dodala da danas, kada bi mogla da krene iz početka, verovatno ne bi izabrala istu profesiju, iako ima želju da se povuče iza glume, naglašava da to u ovom trenutku nije izvodljivo. Posebno je govorila o svojoj želji da napusti Los Angeles, koji je opisala kao plitko mesto, kako navodi, sve više razmišlja o životu van Amerike, a kao potencijalni dom pominje i Kambodžu, gdje bi voljela da provodi veći dio svog vremena.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate Buđenje.
4: Sorry.

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.

0: sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

Dobrodošli u Bez filtera. Otkrivamo priče koje pokreću, delimo savete koji osnažuju i razgovaramo o svemu što čini život modernih žena. Bez kočnica, bez maski, potpuno bez filtera. Ostanite sa nama. Počinjemo.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the number one music station.
1: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
2: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
1: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
2: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Budi svoja, budi bez filtera.

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.

0: is it about this collection of sounds that moves us?
1: Najveći svjetski hitovi u emisiji Music Zone.
2: Music Zone. Najnoviji singlovi, novi albumi, top liste, koncerti, zanimljivosti.
1: Slušate emisiju Music Zoom putem talasa K4 Radija.
3: Sit back and enjoy the ride.
4: Zdravo ljudi, dobrodošli u novo izdanje Music Zooma. Danas vas vodimo od fudbalskih stadiona do najvećih koncertnih arena sveta. Saznaćete zašto nova pesma Shakire i Burna Boya već osvaja navijače širom planete, kako Madonna ponovo pomera granice i izaziva reakcije novim provokativnim projektom, zašto su fanovi Celine Dion napravili pravu pomamu za kartama u Parizu, ali i kakav nas spektakl očekuje kada legendarni smak krajem godine okupi generacije ljubitelja roka u Beogradskoj areni. Ostanite uz Music Zoom.

0: sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: 4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.
1: Rođena u Bronxu, Mary J. Blige prvih nekoliko godina svog života provela u Savani, Georgia. Nakon toga se sa majkom i sestrom preselila u New York. Život je nije mazio i ostavio je nekoliko ožiljaka, kako fizičkih, tako i onih drugih. Blige je napustila srednju školu, umjesto toga provodila je vreme sređujući kosu svojim prijateljicama u stanu svoje majke. Mary J. Blige je umetnica koju smo danas izabrali za vas. Ostanite sa nama.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio.

Ovi čajnici imaju dugačke zakrivljene drške koje omogućavaju da se čaj ravnomerno sipa u male šoljice sa visine. Da bi postigli optimalan ukus, čaj sipaju iz dva puta. Marokanci također vole čaj sa mehurićima, pa ga zato sipaju držeći čajnik visoko iznad malih šoljica.

0: sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.
2: The number one. Number one. Number one. Music station. Radio K4.

0: Grace on Hallamatic. That was a prophecy with Wasted. Right, time for a quick break. Keep it locked.
1: Stay tuned. More fiery beats for your radio after this.
2: Nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
3: Nije sve na mreži istina.
2: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
3: Zato je provjera važna.
2: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
3: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
2: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
4: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.